ایک بار یہ خوبصورت گانا پروگرام میں پیش کی گئے مرحوم محمد رفیع کی آواز میں, برہمچاری, برہمچاری فلم کا نام, 1968 کا فلم, 1968 کا فلم, ایکٹنگ سانگ بائی دا لیٹ شامی کپور. روٹرڈم شہر کا رہنے والا ہارولڈ کا خاص مانگی ہوئی گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے. ہارولڈ آپ کو بھی شبھ دن پیش کیا جا رہا ہے. اسٹوڈیو کی اور تار کرنے کے لیے لاکھ لاکھ شکریہ, دھنیہ واد. سنو پلو, ہر ایک انفارمیشن کے لیے, انفو کے لیے ہمیشہ آپ تار کر سکتے ہیں میل یا تو ریڈیو ایس بی ایس کا ایپ پر آپ ایپ کر سکتے ہیں. فرمائشیں آپ کو دینا ہے سستی داموں میں, آپ کی تمام فرمائشیں پیش کیا جا رہا ہے. ویواہ, شادی, سالگرہ, جنم دن کی فرمائش ہوا یا بیٹی بیٹا کا منڈن سنسکار ہے اور آپ فرمائشیں دینا چاہیں گے تو صرف ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے 5 یورو پر فرمائش. آپ کی تمام خبریں, تمام رکلام بھی سستی داموں میں اسی ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے بس پیش کیا جا رہا ہے. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام جو بہت سے ہزاروں سننے والوں بس سنتے ہیں, ہالینڈ دیش کے اندر, ہالینڈ دیش کے باہر, دنیا کی کونے کونے میں. آپ کو خبر کیا جا رہا ہے کل شنیوار ہے, کل دن میں ٹھیک 12 بجے, ٹھیک 12 کا وقت پروگرام میں مرچو سماچار اور ایک سوک سماچار پیش کیا جائے گی. کل شنیوار دن میں 12 کا وقت بس پروگرام میں مرچو سماچار اور ایک سوک سماچار آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا

شریعه یکی آواز میں خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرا امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.

چور اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ خوبصورت گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. چلے اب کی بار محمد رفیع کی اور مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.